Ewien so enchi ankoma suhum fo nyinara. Niti tru Mr. Eric wo suhum amenshia ewie wo se ebosu pa.